0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manat, xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Bankov Baku. Bankov Baku ASC-yə məxsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
5: Deluxe rezidentlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
4: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. Azərbaycan Radiosu 105 FM
7: Danışır Bakı
8: Ötən illər nəğmələrdir.

0: binanın Ağustos ayında 11. mertebesi tamamlandı. Menzil alan sakinlerine planlaştırılandan daha tez göçmeleri için tam gücümüzle çalışırız.
1: Halkbank'tan sərfəli istehlak kreditinə dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Laçın 1992-ci il mayın 18-də Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş, işğal dövründə rayonun yaşayış məntəqələri, tarixi abidələri, meşələri və sosial infrastrukturu ciddi dağıntılara məruz qalmışdı. Hazırda Laçında geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri aparılır. 2023-cü il mayın 28-dən Laçınlı ailələrin şəhərə qayıdışına başlanılıb. Ötən gün Frankfurt-Dehli marşrutu üzrə hərəkət edən Lufthansa aviaşirkətinin LH-760 reysini yerinə yetirən hava gəmisinin kapitanı Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna məcburi eniş üçün müraciət edib. Buna səbəb nasazlıq olub. Boeing 787 tipli hava gəmisi Bakı vaxtı ilə saat 23:26-da Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna təhlükəsiz eniş edib. Hava limanının aidiyyatı xidmətləri tərəfindən bütün zəruri tədbirlər görülüb. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportu regional hava nəqliyyatı sistemində etibarlı ehtiyat hava limanı funksiyasını effektiv şəkildə yerini yetirməyə davam edir. Sabah tarixində ilk dəfə UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Bakı klubu play-offda İsrailin Apoel komandasını məğlub edib. Sabah Azərbaycan futbolu tarixində debüt mövsümündə Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə yüksələn ilk klub olub. Komanda həmçinin turnirdə 4 təsnifat mərhələsini keçərək liqa mərhələsinə çatan ilk və yeganə Azərbaycan təmsilçisidir. Xəbərləri dinləyirsiniz. İran və Oman Hörmüz boğazının gələcək idarə olunması ilə bağlı 30-60 gün ərzində danışıqlar aparacaq. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qəyibabadi bildirib ki, bu müddətdə boğazdan keçid üçün yeni daimi marşrut da razılaşdırılmalıdır. Razılaşmaya əsasən, Fars körfəzinə giriş İranın, çıxış isə Oman ərazi sularından həyata keçiriləcək. Tranzit marşrutunun eninin 7 mil olması nəzərdə tutulur. Qəyibabadi bildirib ki, Hörmüz boğazı İranla razılaşma olmadan açılmayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun Karib dənizində narkotik daşıyan sürətli qayığa hücum nəticəsində 4 nəfər ölüb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb. 2025-ci ildən bəri narkotik daşınmasında istifadə olunduğu ehtimal edilən qayıqlara Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin endirdiyi zərbələr nəticəsində 220-dən çox insan həlak olub. Kanada avtomobillərinə və avtomobil hissələrinə tətbiq edilən 50%-li tariflə bağlı tədbirlər görəcəyini açıqlayıb. Kanadanın sənaye naziri Melanie Jolie bildirib ki, artıq Ford Canada, Honda Canada və Toyota Canada şirkətlərinin rəhbərləri ilə məsələ müzakirə olunub. Ottawa həmçinin gələn aydan Amerika Birləşmiş Ştatlarından ithal olunan təxminən 28 milyard dollar dəyərində məhsula tarif tətbiq etməyə hazırlaşır. Kanada hökuməti tariflərdən zərər çəkəcək işçilər və müəssisələr üçün 7,5 milyard dollar dəstək paketi dayıracaq. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu B-52 strateji bombardmançı təyyarələrin radar sistemlərinin modernləşdirilməsinə 603 milyon dollara qədər vəsait ayırıb. Yeni radarlar 1960-cı illərdən qalan mexaniki sistemlərə əvəz edəcək. Hədəflərin aşkarlanması, navigasiya və ərazi xəritələşdirilməsi imkanlarını artıracaq. Modernləşdirmə işləri 2031-ci ilə qədər başa çatdırılmalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kentucky ştatının Fort Campbell bazasında yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatları ordusuna məxsus Black Hawk helikopteri Colorado'da meşəri əraziyə düşüb. Helikopterdə 4 nəfər olub və heç kim xəsarət almayıb. Hadisə təlim zamanı baş verib. Avropa üzərində qəza siqnalı göndərən Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus Boeing C-17A Globemaster 3-cü hərbi nəqliyyat təyyarəsi Almaniyaya iniş edib. Təyyarə göyərtədə fövqəladə hal baş verdiyidə təyin edilən təcili yardım kodunu göndərib. Bu siqnal adətən qaçılmaz fəlakət təhlükəsi ilə əlaqələndirilir. Təyyarə Almaniya aviabazasından havaya qalxıb və Egey dənizi üzərindən geri dönüb. Pakistan Tibb Elmləri İnstitutunun ginekologiya şöbəsində baş verən yanğın nəticəsində ən azı 15 körpə ölüb. Hadisə baş verən zaman doğum şöbəsində 16 yeni doğulmuş körpələrdən yalnız birini xilas etmək mümkün olub. Yanğın xəstəxananın uşaq palatasında kondisioner kompressorunun partlamasından sonra başlayıb. Yaponiyada Sudelor qasırğası səbəbindən 280-dən çox reys ləğv edilib. Ləğv edilən reyslər arasında Çin, Cənubi Koreya və Singapura uçması planlaşdırılan təyyarələr də daxil olmaqla təxminən 20 beynəlxalq reys də var. Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarından Sudelor qasırğası Okinawa bölgəsi boyunca hərəkət edir. Sonda hava məlumatı. Bu gün bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 29-32, Aran rayonlarında 32-37, dağlıq bölgələrdə isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün də zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
4: Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az
5: Bir bank star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmir.

0: kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manat ədək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras, dəniz mənzərəsi, 055-444-4554.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək, 3 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
5: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Rezil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və av... Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın Avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimiz planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Qaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi, 17 kompleksi, 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Qaspak.az
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050

olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunun Karib dənizində narkotik daşıyan sürətli qayığa hücumu nəticəsində 4 nəfər ölüb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb. 2025-ci ildən bəri narkotik daşımasında istifadə olunduğu ehtimal edilən qayıqlara Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin endirdiyi zərbələr nəticəsində 220-dən çox insan həlak olub. Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kanada avtomobillərinə və avtomobil hissələrinə tətbiq edilən 50%-lik tariflə bağlı tədbirlər görəcəyini açıqlayıb. Kanadanın sənaye naziri Melanie Joly bildirib ki, artıq Ford Kanada, Honda Kanada və Toyota Kanada şirkətlərinin rəhbərləri ilə məsələ müzakirə olunub. Ottawa və həmçinin gələn aydan Amerika Birləşmiş Ştatlarından ixal olunan təxminən 28 milyard dollar dəyərində məhsula tarif tətbiq etməyə hazırlaşır. Kanada hökuməti tariflərdən zərər çəkəcək işçilər və müəssisələr üçün 7,5 milyard dollar dəstək paketi dayıracaq. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu B-52 strateji bombardmançı təyyarələrinin radar sistemlərinin modernləşdirilməsinə 603 milyon dollara qədər

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Premium Villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul. Və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində Premium Villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşan salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bankov Baku.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
8: Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimlərisən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suçlər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yangısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul seyyahın mayəsinə,

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəli.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Sabah futbol komandasının UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibəti ilə paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir: Sabah futbol klubunun möhtəşəm zəfər qazanaraq UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə əldə etməsi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Yeni yaradılmış bir komandanın qısa müddət ərzində belə böyük nailiyyətə imza atması xüsusi sevinç və qürur doğurur. Klublarımızın ardıcıl ikinci dəfə dünyanın ən güclü klub turnirinin əsas mərhələsində mübarizə aparmaq hüququnu qazanması Azərbaycan

426 pilotsuz uçuş aparatının vurulduğunu açıqlayıb. Hücumların hədəfləri arasında Tambov və Lipetsk vilayətləri də olub. Tambov vilayətində Wildberries şirkətinə məxsus logistika mərkəzində güclü yanğın baş verib. Lipetsk vilayətində isə dronun yaşayış evinə düşməsi nəticəsində 2 nəfər, kişi və 14 yaşlı yeniyetmə həlak olub. Daha 2 qadın xəsarət alıb. Ukrayna səmasında isə 134 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Çernigovda yaşayış evləri və digər obyektlərə ziyan dəyib. 2 nəfər, o cümlədən 4 yaşlı uşaq həlak olub. Daha bir neçə nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Çinin Tibet Muxtar rayonunda Sigazi şəhəri ərazisində palçıq axını baş verib. Palçıq axını Çinlə Nepal arasında əsas sərhəd keçid məntəqəsinə gedən yolu bağlayıb. Bundan başqa kommunikasiya və elektrik xətləri qırılıb. Təbii fəlakət nəticəsində itkin düşənlər var.

0: Diabet xalq arasxacıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
2: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır.

0: 2-3 dakikaya telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Öğümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün de elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku'ya müraciət et. 80 min manata dək.

Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Aylık öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək nağd krediti bir bank fili...
0: Aylık öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dost Bank tədriqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul.

0: Biz de varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz de varıq.
2: Vətənə, dövlətə xidmət məqamla, mövqe ilə bağlı deyil. Bu xidmət ürək işi və vicdanın səsidir.
3: Almaniyada biz də varıq.

0: yeni hayat derse. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

0: Danışır Bakı. Saat 17'di.
1: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Sabah futbol komandasının UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibəti ilə paylaşım edilib. Paylaşımda qeyd edilir. Sabah futbol klubunun möhtəşəm zəfər qazanaraq UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə əldə etməsi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Yeni yaradılmış bir komandanın qısa müddət ərzində belə böyük nailiyyətə imza atması xüsusi sevinç və qürur doğurur. Klublarımızın ardıcıl ikinci dəfə dünyanın ən güclü klub turnirinin əsas mərhələsində mübarizə aparmaq hüququ qazanması, Azərbaycanın bütün sahələrdə əldə etdiyi tərəqqinin, ölkəmizin idman dövləti kimi mövqeyinin daha bir bariz göstəricisidir. Sabah klubuna qarşıdakı maçlarda yeni-yeni qələbələr və uğurlar arzulayıram. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevaya ad günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Təbrikdə deyilir: Hörmətli Mehriban Arif qızı, doğum gününüz münasibəti ilə ən səmimi təbriklərimi qəbul edin. Sizə səmimi qəlbdən möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, rifah və məsul dövləti vəzifənizdə uğurlar arzulayıram. İlham Heydər oğluna və bütün ailə üzvlərinizə səmimi salamlarımı çatdırmağınızı xahiş edirəm. Azərbaycan və Özbəkistan arasında yeni strateji münasibətlər qurulur. Prezident İlham Əliyevin qardaş ölkəyə dövlət səfəri də müttəfiqliyin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğunu, iqtisadi əməkdaşlığın daha da dərinləşdiyini göstərdi. Milli Məclisin deputatları və politoloqlar səfər barədə fikirlərini bölüşüblər. Millət vəkili Fariz İsmailzadə və iqtisadçı ekspert İlyas Hüseynov.
2: Bilirsiniz ki, Özbəkistan Orta Asiyanın ən böyük bazarıdır. Burada həm əhali sayından, həm ümumdaxili məhsul sayından ən böyük Orta Asiya ölkəsidir. Və burada Azərbaycan şirkətləri üçün yeni imkanlar açılır, yeni sərmayə imkanları, yeni nəqliyyat layihələri müzakirə olunur. Və həm Özbəkistan, həm Azərbaycan Türk dünyasının aparıcı dövlətləridir. Burada nəqliyyat dəhlizləri, orta dəhlizin inkişafından söhbət gedir. Eyni zamanda Çin ilə birgə nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafından söhbət gedir. Ümumiyyətlə götürsək, bu səfər zamanı biz gördük ki, Avrasiya məkanında yeni təhlükəsizlik arxitekturası formalaşır.
3: Azərbaycan-Özbəkistan əməkdaşlığı neft-qaz sahəsində burla inkişaf etməkdədir və SOCAR əldə etdiyi nəhəng təcrübədən burada istifadə edir və Özbəkistanın geniş imkanları var neft-qaz sahəsində. Eləcə də Azərbaycanın mühüm geostrateji mövqedə yerləşməsi və uzun illər ərzində neft-qaz nəqli istiqamətində əldə etdiyi uğurlar burada həm də iki tərəfli əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə xidmət edir. O cümlədən də Türk dövlətləri arasında İnteqrasiyanın daha da fəallaşmasında aparıcı rol oynayır.
1: Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana dövlət səfərinin yekunları Türkiyənin nüfuzlu analitik mərkəzlərinin gündəmində qalmaqda davam edir. Daha ətraflı Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu məlumat verəcək.
4: Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfərinin yekunları Türk dünyasında əsas müzakirə mövzularından biri olaraq qalmağa davam edir. Türkiyədəki aparıcı analitik mərkəzlər də prosesi diqqət mərkəzində saxlayırlar. Türkiyənin ən önəmli analitik mərkəzlərindən biri olan Avrasiya Tədqiqatları Mərkəzinin rəhbəri Səfir Aliyev Kılıç efirimizin qonağıdır. Ondan bu səfərə münasibət bildirməsini xahiş edəcəyik. Sayın Büyükelçim, əbədi dostluq anlaşmasının da imzalandığı bir ziyarətdən bahsediyoruz. Sizin dəyərləndirmənizi nasıl olacak?
5: Efendim, biz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in Özbekistan ziyaretini büyük bir memnuniyetle izledik. Söylediğiniz gibi ebedi dostluk anlaşması elbette ki imzalanmasa bile var olan bir şeydir. Bu resmileştirilmiştir. Biz Azerbaycan'ın Özbekistan ile ve Türk dünyası ile olan ilişkilerini yakından memnuniyetle izliyoruz. Bizim için önemli olan özellikle Türk dünyası ile bir birleşme, kaynaşmadır ve Azerbaycan'ın Özbekistan'a yaptığı bu ziyaret de bunun çok güzel bir göstergesi olmuştur. Özellikle de geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın C5 diye adlandırdığımız Orta Asya Cumhuriyetlerinin bir parçası olarak C6 olması bizi çok memnun eden bir gelişme olmuştur. Çünkü Azerbaycan'ın olduğu her yerde Türkiye, Türkiye'nin olduğu her yerde Azerbaycan vardır ve böylece Orta Asya Türk dünyası Azerbaycan aracılığıyla Türkiye'de uzamış olmaktadır. Sayın İlham Aliyev'in bu ziyareti, bu dostluğu, bu anlayışı daha da pekiştirmiştir. Ve ben özellikle Sayın Aliyev'in Özbekistan

0: resmi ajansına verdiği demeci de okudum. Burada Türk dünyası, OTS yani Türk Devletleri Teşkilatı'na olan ilgisini ve bu konuda gösterdiği özeni ve duyarlılığı da çok, hani Türk Devletleri Teşkilatı'na olan ilgisini ve bu konuda gösterdiği özeni ve duyarlılığı da çok memnuniyetle izledim.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Büyükelçim.
2: Efirde haberlerde. Laçında şəhər günü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilir. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Art Council Azərbaycan İncəsənət Platforması ikinci həyat sərgisini açıb. Sərginin əsas kompozisiyası köhnə və istifadəyə yararsız xalçaların, xüsusilə də Qarabağ xalçalarının rəngkarlıq vasitəsi ilə yeni sənət əsərlərinə çevrilməsidir. Xalçalar üzərində işlənən sənət nümunələri Qarabağ, folklor, musiqi, eləcə də miqrasiya kimi mövzuları əhatə edir. Ziyarətçilər nümayiş olunan əsərləri maraqla izləyiblər. 10-cu sinif şagirdləri üçün elektron yer dəyişmə prosesinə başlanılır. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 27 avqust saat 15-dən etibarən 2026-2027-ci tədris ili üzrə 10-cu siniflər üçün şagird yer dəyişməsi prosesinə başlanılacaq. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi sy.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, 20 avqust saat 15-dən etibarən başlayan yeni tədris ili üzrə 2-ci, 9-cu və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə edən elektron yer dəyişmə prosesi davam edir. Binəqədi rayonu Əcəmi Naxçıvani küçəsində ölümlə nəticələnən yanğın olub. Hadisə bir neçə ailənin yaşadığı bir mərtəbəli taxta konstruksiyalardan ibarət tikilidə baş verib. Alov Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb. Hadisə yerinin müayinəsi zamanı 1990-cı il təvəllüdlü Fərid Taftıqovun meydi aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Salyanda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Şorsulu kəndində qeydə alınıb. İki avtomobilin toqquşması nəticəsində sürücülərdən biri Neftçalanın Qaçaq kənd sakini Naib Hüseynov həyatını itirib. Ucarda 3 hektar ərazisi olan Zibir poligonunda yanğın olub. Alovun söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Yanğın zamanı ərazidən keçən elektrik naqilləri zədələndiyindən bir neçə kəndin enerji təchizatında fasilə yaranıb. Yanğın Bakı-Qazax magistralının yaxınlığında baş verdiyindən tüstü yolda görməni nisbətən məhdudlaşdırıb. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, gecə 21-24, gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrə gəlincə Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 31-36, dağlıq yerlərdə gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga geçin.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir.

0: dolar. Biznesde yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku. Banko Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Şehre cemi 7 dakika mesafede, şık kesebesinde premium villa hayatı, High Park Residence, townhouse'lar, villalar, şahsi havuz, geniş teras ve ecazkar deniz manzarası. 055 444 4554.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Salam abala, gör dayın sağ ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir de ne görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%'e kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
6: Positano, Bali, Mikonos və Maroko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055

0: Xəbərin tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Rezidin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz.

0: mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3W Kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 93.5 FM, Gedebey 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında sabah futbol

Aran, habelə xam mal və materialların idxalı zamanı, ƏDV-dən və gömrük rüsumundan materialların idxalı zamanı, ƏDV-dən və gömrük rüsumundan azaddılar. Həmçinin işlər tətbiq olunur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə sahibkarlığın inkişafı üçün geniş miqyaslı güzəştlər çərçivəsində kreditlərə dövlət zəmanəti, kommunal ödənişlərə dəstək və sosial sığorta güzəştləri də sahibkarlara yaradılan əsas imkanlardandır. 10-cu sinif şagirdləri üçün elektron yer dəyişmə prosesinə başlanılır. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 27 avqust saat 15-dən etibarən 2026-2027-ci tədris ili üzrə 10-cu siniflər üçün şagird yer dəyişməsi prosesinə başlanılacaq. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi sy.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, 20 avqust saat 15-dən etibarən başlayan yeni tədris ili üzrə 2-ci, 9-cu və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə edən elektron yer dəyişmə prosesi davam edir. Bakı Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri kompleks tədbirlər nəticəsində bu saat 15-dən etibarən başlayan yeni tədris ili üzrə 2-ci, 9-cu və 11-ci davam edir. Bakı Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri kompleks tədbirlər nəticəsində ölkə ərazisində gömrük qaydaları pozulmaqla gətirilən qəlyan tütünləri aşkarlanaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, paytaxtın Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən ambarda keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikasına məxsus məcburi nişanlanma ilə nişanlanmayan ümumilikdə 4263 ədəd qəlyan tütünü aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda fasilələrdən yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, gecə 21-26, gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrə gəlincə Aran rayonları

0: böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM
5: Danışır Bakı
6: Ötən illər nəğmələrdir.

Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. Zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

deniz unudur derdi Selim'i.

0: var.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Salam, abala. Gör, dayın sağ nə deyil? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Sabah futbol komandasının UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibəti ilə paylaşım edilib. Paylaşımda qeyd edilir. Sabah futbol klubunun möhtəşəm zəfər qazanaraq UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə əldə etməsi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Yeni yaradılmış bir komandanın qısa müddət ərzində belə böyük nailiyyətə imza atması xüsusi sevinç və qürur doğurur. Klublarımızın ardıcıl ikinci dəfə dünyanın ən güclü klub turnirinin əsas mərhələsində mübarizə aparmaq hüququ qazanması, Azərbaycanın bütün sahələrdə əldə etdiyi tərəqqinin, ölkəmizin idman dövləti kimi mövqeyinin daha bir bariz göstəricisidir. Sabah klubuna qarşıdakı maçlarda yeni-yeni qələbələr və uğurlar arzulayıram. Bugün Bakıda Bilgə İncəsənət Məktəbinin açılışı olub. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və qızı Arzu Əliyeva açılışda iştirak ediblər. Məlumat verilib ki, Bilgə İncəsənət Məktəbi, Bilgə Qəsəbə Mədəniyyət Evi, 27 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi və Sabunçu rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 10 nömrəli kitabxana filialının fəaliyyətlərinin optimallaşdırılması nəticəsində yaradılıb. Bugün birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Bakının Nəsimi rayonunda 352 saylı Körpələr Evi Uşaq Bağçasının açılışında iştirak ediblər. Məlumat verilib ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə əsaslı təmir işləri aparılan yeni Körpələr Evi Uşaq Bağçasında eşitmə qabiliyyəti pozulmuş uşaqlar üçün xüsusi qrup saxlanılmaqla uşaqların məktəbə qədər təhsil və tərbiyə almalarına hər cür şərait yaradılıb. Eşitmə qabiliyyəti pozulmuş uşaqlar üçün burada həmçinin 36 yerlik 2 mərtəbəli əlavə korpus da inşa olunub. Bugün birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Kübra Fərəcova adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunu ziyarət ediblər. Birinci vitse-prezident və qızları ziyarət zamanı institutda yaradılmış şəraitlə tanış olublar. Həmçinin gələcəkdə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi üçün instituta avadanlıqlar, süni ventilasiya aparatları hədiyyə edilib. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya ad günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Təbrikdə deyilir. Hörmətli Mehriban Arif qızı, doğum gününüz münasibəti ilə ən səmimi təbriklərimi qəbul edin. Sizə səmimi qəlbdən möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, rifah və məsul dövləti vəzifənizdə uğurlar arzulayıram. İlham Heydəroğluna və bütün ailə üzvlərinizə səmimi salamlarımı çatdırmağınızı xahiş edirəm. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın ünvanı

0: doğum günü münasibəti ilə təbriklər gəlməkdə davam edir. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycanın birinci vice prezidenti Mehriban Əliyevaya ad günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Türkiyənin birinci xanımı Əminə Ərdoğan, Özbəkistanın birinci xanımı Ziroatxun Mirziyoyeva və Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko bugün birinci vice prezident Mehriban Əliyevaya zəng edərək ad günü münasibəti ilə təbrik ediblər. Azərbaycan və Özbəkistan arasında yeni strateji münasibətlər qurulur. Prezident İlham Əliyevin qardaş ölkəyə dövlət səfəri də müttəfiqliyin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğunu, iqtisadi əməkdaşlığın daha da dərinləşdiyini göstərdi. Milli Məclisin deputatları və politoloqlar səfər barədə fikirlərini bölüşüblər. Millət vəkili Fariz İsmailzadə və iqtisadçı ekspert İlyas Hüseynov.
1: Bilirsiniz ki, Özbəkistan Orta Asiyanın ən böyük bazarıdır. Burada həm əhali sayından, həm ümumdaxili məhsul sayından ən böyük Orta Asiya ölkəsidir və burada Azərbaycan şirkətləri üçün yeni imkanlar açılır, yeni sərmayə imkanları, yeni nəqliyyat layihələri müzakirə olunur və həm Özbəkistan, həm Azərbaycan türk dünyasının aparıcı dövlətləridir. Burada nəqliyyat dəhlizləri, orta dəhlizin inkişafından söhbət gedir. Eyni zamanda Çin ilə birgə nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafından söhbət gedir. Ümumiyyətlə götürsək, bu səfər zamanı kəsli arxitekturası formalaşır.
2: Azərbaycan, Özbəkistan əməkdaşlığı neft-qaz sahəsində

0: Təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu'ndan eşidək.
1: Azərbaycan Prezidenti Canan İlham Əliyevin Özbekistan'a dövlət səfərinin yekunları Türk dünyasında əsas müzakirə mövzularından biri olaraq qalmağa davam edir. Türkiyədəki aparıcı analitik mərkəzlər də prosesi diqqət mərkəzində saxlayırlar. Türkiyənin ən önəmli analitik mərkəzlərindən biri olan Avrasiya Tədqiqatları Mərkəzinin rəhbəri Səfir Aliyev Kılıç efirimizin qonağıdır. Ondan bu səfərə münasibət bildirməsini xahiş edəcəyik. Sayın Büyükelçim, əbədi dostluq anlaşmasının da imzalandığı mərkəzlərindən biri olan Avrasiya Tədqiqatları Mərkəzinin rəhbəri Səfir Aliyev Kılıç efirimizin qonağıdır. Ondan bu səfərə münasibət bildirməsini xahiş edəcəyik. Sayın Büyükelçim, əbədi dostluq anlaşmasının da imzalandığı bir ziyarətdən bahsediyoruz. Sizin dəyərləndirmələriniz nasıl olacaq?
2: Efendim, biz Azərbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyevin Özbekistan ziyaretini büyük bir memnuniyetle izledik. Söylediğiniz gibi ebedi dostluk anlaşması elbette ki imzalanmasa bile var olan bir şeydir. Bu resmileştirilmiştir. Biz Azerbaycan'ın Özbekistan ile ve Türk dünyası ile olan ilişkilerini yakından memnuniyetle izliyoruz. Bizim için önemli olan özellikle Türk dünyası ile bir birleşme, kaynaşmadır ve Azerbaycan'ın Özbekistan'a yaptığı bu ziyaret

0: dövlət tərəfindən qarşılanır. Sahibkarlar üçün nəzərdə tutulan daha bir vacib dəstək mexanizmi isə məşğul olan sahibkarlara 2033-cü il 1 yanvar tarixinədək kommunal xidmətlər üzrə 33-cü il 1 yanvar tarixinədək kommunal xidmətlər üzrə ödədikləri vəsaitin 20% dövlət büdcəsi hesabına maliyyə yardımı şəklində ödənilir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə məşğulluğu stimullaşdırmaq məqsədi ilə 2026-cı ilin sonunadək sosial sığorta haqları 100% dövlət tərəfindən qarşılanır.
1: 10-cu sinif şagirdləri üçün elektron yer dəyişmə prosesinə başlanılır. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 27 avqust saat 15-dən etibarən 2023 üçün şagird yer dəyişməsi prosesinə başlanılacaq. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi sy.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, 20 avqust saat 15-dən etibarən başlayan yeni tədris ili üzrə 2, 9-cu və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə edən elektron yer dəyişmə prosesi davam edir. Agentlikdən həmçinin bildirilib ki, avqustun 28-ci saat 15-dən etibarən müddətli müqavilə ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin növbəti vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Namizədlər şəxsi səhifələrinə daxil olaraq ən çoxu 8 vakant yer seçə bilərlər. Vakansiya seçimi zamanı namizədlərin seçdikləri vakant yerlər üzrə elektron ərizələrini təsdiqləmələri vacibdir. Qeyd edək ki, müddətli müqavilə ilə vakansiya seçimi mərhələsi 31 avqust saat 15-də başa çatacaq. Bakı Baş Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri kompleks tədbirlər nəticəsində ölkə ərazisinə gömrük qaydaları pozulmaqla gətirilən qəlyan tütünləri aşkarlanaraq qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, paytaxtın Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən ambarda keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikasına məxsus məcburi nişanlanma ilə nişanlanmayan ümumilikdə 4263 ədəd qəlyan tütünü, aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimdi Abşeron yarımadasında ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 21-24, gündüz 28-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrə gəlincə Aran rayonlarında gecə 21-26, gündüz 31-36, dağlıq yerlərdə gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
1: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Reklam.
3: Villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı.

Pələng onu görən kimi qışqırdı. Pələngin yanına gəldi. Onlar sakitçədi. Onlar sakitçə bir-birinə xeyli tamaşa rəngəsi ilə quşun başını ehtiyatla sığalladı. Quş ondan qaçmadı. Pələng ah çəkdi. Kəş mən də sənin kimi kiçik quş olaydım. Qəm yemə. Mən meşədə yediyim taxıl dənələrindən bir neçəsini sənə gətirərəm. Onları yiyəndən sonra bəlkə quş ola bildin. Quş

Elə bil dağa dırmaşırdı. Müəllim öz-özünə fikirləşdi. Bəs indi nə edək? O hərfləri evə apardı, çay verdi. Artıq gec idi. Hərflərin bir neçəsi yolda zökəm olmuşdu. Doqquzunun isə qızdırması vardı. Müəllim hərfləri xəstəxanaya gətirdi. Doqquz hərf sətəlcəm olduğu üçün onları xəstəxanada sağaltdılar. Ertəsi gün müəllim Susannaya dedi. Bir dəftərinə bax, orada 9 hərf çatışmır. Onlar xəstəxanada yatırlar. Susannanın hərflərə yazığı gəldi. O rəfiqələrinə dedi. Xahiş edirəm, günorta mənimlə xəstəxanaya gedəsiniz. Sətəlcəm olmuş hərflərimə baş çəkmək istəyirəm. Uşaqlar səhər xəstəxanaya gəldilər. Susanna hərflərə dedi. Mən heç vaxt dağa dırmaşan kök hərflər yazmayacağım. Hərflər Susannanın sözlərinə inanmaq istəmirdilər. Amma qız ciddi danışırdı. Növbəti yazıda o həqiqətən çox çalışdı. Elə gözəl yazdı.

0: yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
2: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Ürəyimə, ürəyimə od oldu, kədərimə şad oldu, özgəsinə ad oldu, evdə zad mənim, ürəyimə od oldu.

0: yar olacaktı mənim.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırmadan və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-44-də
0: zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

irsimiz, yaddaşımız, dastanlar. Uzaqdı yollar arası, özün ol dərdim çarası. Olubdu məsum yarası, sinəmdə nişan ay həkim. İləfruzam düşdüm oda, ərənlər yetişin dada. Mənsumu gördüm yuxuda, halı pərişan ay həkim. Mənsum və Diləfruz dastanından bir parçanı dinləyəcəksiniz. Söylüyür Aşıq Kaman.